Mwariko mukurikirana ikiganiro yaga muri rimbyi mushikirizwa n'isamirizi y'ivyiza vy'u Burundi ikaba n'imbonesha kurikorera ku buhinga bwa none.